0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So lo fono fanti a Samoa lo fa fonga angel nei tuna ta lo fa lava malo se fo manuia. O si mai lo fa fonga i telefoni le sulunu a se fitu o kitopa lo afeles fulono le lima tolu tasi PI i a te roa. Na sa un ola fionga va vasa mana i a Winston Peters le ta itali New Zealand fese fa apea o le afa amita uina le national i a mafutanga fa avao malo e ala le tau fi of sosa ni mai fafu. Na mafua lea ina ua fola fola le ta itali national le sunga Christopher Luxon o le ati pina le paketi fi sosa ni po le aid budget e silia ma le fansa lau luas fulu miliona ta la e fa atu pei vale a au ale famek ma su isu enga le kanesa o le manava. Sa uno va vasa mana ye Peters o lo avia ile te mi nei minisar va ifafo va mai o le tipi na of so sani mai fafo se tasi o te mi silio na le mautino e lo langi a toa e matua fa inga ta na va muta utia o le ato e fo ye ni sile le telo te usanga mi ta upu ta ulva ifafo no fa alia e laksen e le o se mea e le ta la fea ngai le va va aitu toa e le ta u tupe fa alu if so sani E manao le National Party e toi faa fwa itu pe fwa sari mai fafo, ili faa itu pe ina wai la au fwa, pe a fai e ta ita ia le malo e so o hain. Na faa la wilo le ta ita ia Christopher Luxon, ma le sui le soifu malo loina ya Simon Brown, le fai nga faa vai po le policy, ili potu mo tonga vitinga le kanesa, isi fale mai tu maoti epsim au kilani. Fai mai Mr. Brown, wa toa etu ina atu ele national ia ngase ngase ele fatu, o le fai ngafaa le soifua malo loina. Ma tu ina atu le faa malo si au sile ona tele e mo vai la au fau. Ma faa lau tele tu etu enga faifua po le free screening ele atu nuu atoa. Fai mai tifau fautua ia atu tau o tangata o le Pasifika, o tau si mai matangata fai ngā luenga lango lango, e tau aveina le avenga le tau singa o nuu sili ona vai vai le atu nuu, ai o nātu te tongi, ele o tala fea ngai mala ngā luenga lo o lato faya. Walapta ia mai e sa uno mali i Dr. Karanina Sumeo fai mai, o le apa ule vaenga o tau singa, pe ale faa maoni le tongi ina le au fai ngā luenga le tongi te tau na lato maua. Na tia lango lango ina le wala awa le leipa, e toa e faa foi le tutuso tutongi po le pay equity, po le onusfu lima afe o tangati fai ngā ruenga tausi soi fua, na faa oa alato a ya tatau, ina wosolo ia alato utangi e malo so o faa tasi. O se tasi o tu motu au pito la ititi masilio na afie sui ngole tau le Pasifika, wa leva tele na faa tali monitupe, e so so aniai inuu, ili faa fita ia ia wa afianga o sui ngole tau. E faas fulita e te au lalangi, o lo if unafuti ili vai sunei, mo talo noanga amata, po pre-talks, a olumana ia ili fono tanga ale COP31, e usuia i Turkey ili masina fau. Olo i funa futi le sui faa sa lau ale PMN tuwalu ya fala haulangi, e faa ali ita ite o laulangi a afiango sui ngole tau ilona tumotu. Male tala faa iu ita alonga. Ole afaya se tautonga le tapuvai o le All Blacks First Five o Ruben Love, ole amalo o loma le lakapi, mo masina o lo tutoe le tausanga. Wa faa mauni ya maile la kapia ni usila, faa tu ato ita ano le lua afe lusi fulifitu, faa tati yai mali faa i unga ufaya, e faa lele yai se manua, le na taa uwele faya onga le All Blacks ya Dave Rennie, sa tau si mai pe, nursing le ali e lusi fulima tau sanga le matua, ili tau sanga atoa, ili tai mina faya inai, talua inei, ili Spring Box, na amata e lau ta alonga uma e tolu o le Nations Championship i le fale i a i ulai, ma tau fi a le nama ta fa ioi mo ta alonga e tolu i Afrika i saute i le maasina na se so oai. Ta moa, ta le fauna o le neyaso, onu ia tele lau tapua inga, i inga pula i Maria Makali tatuu, so i fua.
2: Hello, Falava. It's Josh Tatofi here, and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.